0: מה זה משנה? בכל מקרה, תודה על האפשרות שנתתם לנו להמציא את עצמנו שוב. יאט!
1: StreetStune, your ultimate online radio station, bringing you fresh tracks and non-stop music. StreetStune, your best online music.